0: bei Pudelmütze, Schal und Fäustlinge tragen. Wir haben's überlebt. Yay! So, fertig. Normal sollte das halten.
1: Die lustigste Comedy für Rheinland-Pfalz. Mit dem Handwerker Peters.
2: Yay!
1: Dem Rocker vom Hocker.
3: Weine, kindisch. Weine.
1: Und der Bäcker-Ecke Zuckerschnecke.
4: Schöner Tag noch.
1: Jeden Tag bei RPR1.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la